De ce mi-ai spus că mă iubești? De ce ai ucis cei buni în mine? De ce alături de tine? În clare nopți trăiam povești. De ce am crezut așa ușor? În simfonii de vorbe goale, sub mângâierea gurii tale.

de ce luceau mărgărită, lutind pe valuri de lumină, de ce mi-ai spus că mă iubești, de ce ai ucis ce-i bun în mine, de ce alături de tine, un clare nopți trăiam povești.

scaldati in negura divina, de ce luceau mărgăritari, lutind pe valuri de lumină, de ce ne-ai